そのメロディーがぴったり当てはまるように思うのです。今ダンカン様が書いておられるあの曲、途中で止まってしまうあの部分、